zo dinakira iti kupa zandaona Jesu zazo dinakira iti kupa zandaona Jesu iti zazo dinakira.